londo dita baba jita etum jita etonikaso obi edimbe di pontendewa.